Nên sai thật rồi lại sai thêm một bài. Không mình thường đáy. Xong chú bước cho cháy chú bước lên yên. Nên sai thật rồi lại sai thêm một bài.